0: ci chită niște.
1: Da, da, da, ca?
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.